0: This is Third Rich Salt, crafted the way only a few makers still do. It starts with the sea, but the timing of the tide, the pull of the moon, the heat of the flame change everything. Each unique batch of salt reflects the precise conditions in which it was made. And only one person knows the exact moment the salt is ready. Namikoshi is the maker behind every grain. Most days, you'll find him here, in a small cafe by the sea, cooking with the very salt he creates.
1: 今はですね、ハンバーグを、今日のランチ用のハンバーグを、準備して、これから焼くところですね。
0: In his kitchen, each salt has a job.
1: うちの一般的な調理用でよく使う、粉雪っていう名前の塩を使ってます。
0: 粉雪 means powder snow.It's a fine salt that dissolves quickly and blends straight into food.
2: その塩味自体はそこまで強くない分、他のその旨味とか複雑味があるので、塩味をつけるっていうよりかはですね、その素材に寄り添うであったりとか、素材を引き出すみたいなのにとても向いてるなと。
0: His go-to for everyday cooking.It adds flavor without dominating the dish. But when he's working with lighter flavors like vegetables, fruits, and desserts, he switches to mangetsu, the full moon salt. It's made with seawater collected at full moon and boiled over high heat, rich in minerals, and deeper in flavor.
2: いろんなミネラルが入ってるので、味の厚みが強いっていう。表現がおそらく合ってると思います。満月を入れることによって、その味の優しい、そこまで味の強いものが引き立って甘みを増すっていうような特徴があります。なので調理用っていうよりかは、植物性だとかフルーツの、シンプルな味を引き立てるものに使ってもらうと一番合います。
0: Then the 新月。New moon brine boiled on steady heat that works best with leaner protein.
2: もう本当見た目は一緒なんですけど、味がまあ全然違うくて。
0: And lastly, for meat and fat, there's arare. Crystals formed slowly over a low, steady flame. Every salt he makes begins here. A quiet coastline in western Kagawa.Shaped by the Seto Inland Sea. Kagawa may be Japan's smallest prefecture, but it's rich in craft. Hand-pulled udon, the pink slopes of Mount Shiude, and the gardens that spill down its hillsides. And along this coast sits Nio, Namikoshi's hometown. The sea shapes his salts,So he built a cafe right by the waters. It quickly turned into the town's meeting point, where locals gather and catch up over Namikoshi's food. Nio is a small town, and like many coastal communities, it has grown quieter over the years. The young have moved to the cities, schools have fewer children,And once busy shopping streets now sit in silence by dusk. Namikoshi was among those who left, trading the slow rhythm of the sea for the rush of Tokyo.
2: サラリーマンで、1年間東京にいたんですけれども、その仕事はですね、ちょっとこう一生続けるには自分には向いてないなと思って。そこで初めて自分が何をしたいのかなって考えた時に人のすぐそばで笑顔を見たいっていうふうに思ってですね
3: 僕本当に自炊とかできないタイプなんですけどこう弾丸 みんなでご飯食べようかいみたいなのに、まあ、呼んでもらってひたすらご飯食べさせてくれたりとかっていう本当にね、愛くれる人です。
4: 美味しいです。ここに来ると野菜がたくさん食べれるのと見た目も綺麗なのと、ここ買って美味しいと思いなんです。
2: 一番のごちそうは、こう和食でもフレンチでもファーストフードでもなく、みんなで美味しく楽しく食べるっていうのが一番のごちそうだと思ってるので、どんな高級料理でも喧嘩をしてるパートナーとだったら全然美味しくないだろうし、どんないい食材でも健康を害して一人で食べてたら美味しくないだろうし。
0: 8 years after leaving Tokyo, he found what he came home for.The warmth of people, the simple joy of sharing food.
2: ある程度お店が落ち着いた時に、こうなんかこうやりきってしまったところがあってですね、借金も返してなんか欲しいものが全て手に入った状態になった時に、なんかこうちょっとやりきってしまった感じになって、でちょっと次のステージを探してる時に、時代的に地方創生っていう言葉が世の中に出だして、
0: The town's first step toward revitalization was to restore the old village chief's mansion. They invited Namikoshi to be part of the project.
2: その村長さんが何で財を成したかっていうと、塩作りだったんですね。文化の復活と建物の復活ができれば面白いなと思って塩を作り始めたのがきっかけですね。最初のきっかけでした。ここが、塩を作る小屋になってます。でここを開けるとですね、まあこういうふうに釜があってですね、
0: Every morning Namikoshi lights the fire, the first step in turning seawater into salt.
2: それを煮詰めるのにだいたい1ヶ月ぐらい、塩ができるまで煮詰めなきゃいけないんですけれども、その最初、だいたい 20% ぐらいまで煮詰めるところまではあまり、気を使わなくていいというか、
0: That's the easy part, because what comes next isn't. Beyond this point, the brine turns unpredictable.And one mistaken heat can ruin the batch.
5: Saturday, Japan Hour takes on Tokyo, Edo style. Brush up on tradition. Savor the art of Edo style sushi. And picture the past through Ekeyoe and Edo Kiriko. Then, from traditional artistry to artful living, step inside the creative world of Petals Tokyo. Japan Hour, Saturday on CNA.
6: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI.And Takashimaya Singapore, celebrating 33 years of timeless finesse.

0: It's then spun in a small centrifuge, a simple machine that separates crystal from liquid, leaving the salt dry and fine. The process also draws out bittern, or nigari, a mineral-rich brine.
1: 最後の工程としては、このカルシウムのですね、かけらであったりとか、ちょっと炭とかのね、黒いぼっちりとした汚れがあるので、そういうのをハンドピッキング。もうこれはもう完全に目視ですね。一応全工程が終了になります。
0: The salt is finally ready. Clean, white, and full of the mineral.